כאן קודקוד. אנו יוצאים למבצע בפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם, מחזיק לכם מחבלי החמאס והג'יהאד. סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, תהיו להתקפה, בהצלחה, סוף. כאן קודקוד. אנו יוצאים למבצע בפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם,

0: 자, 노인의 남의 선물과 같이 선물입니다.
1: 와이, 아니 מקווה שאתם מצליחים לראות את ה... את השיגורים מהכיפת ברזל שאנחנו נמצאים כאן ממש מאחורינו. אנחנו מנסים לאתר, והנה אני רואה פיצוץ אחד שכבר היה, והנה הפיצוץ השני.